Evening! Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan na imbag rabiik. Kaya naragsak nga oras yung amin nga danunan ken sarongkaran. Ito'y programa tayo ng ang bagong Pinoy. Dito'y 1062 DXKI, your friendly boy South Cotabato. Akapsat, dito'y ni Ka Rudy nga umay makikaaruba, makidanggay, makitungtong, ken makifellowship kanyayo. Iti lasod, iti 30 minutos. Ket kumusta gagayang ken kakapsat, dagiti biagyo, iti inaldawal daw. Ket sapay la kumata, naiisam, naimbag, ken napnuan pamati inanama. Dagiti biagyo, oripay iti tenga dagiti adu nga didigra wenno kalamidad nga umas asingbay wenno umay makikaaruba iti aglawlaw tayo no ti biag tayo. Kaadda Dios nga mangan andingay mangidalan mangayuan ti biag tayo, no? Ket kumusta ti pampamilya? Ala kakabsat ket agtultuloy ta kuma nga agserbi iti Dios iti inadawal daw. Wenno sakbay nga rod nga into yung mangrugi nga tutungtong ragsakan mo man nga isagot daytoy maysa nga napintas kan baka inspirar nga na Christian one nga kansyon kada kayo.

Okay, kakapsa, tagyaman tayo. Kadagiti ragsakan telo na. Yun no, mangtadpay apo ti kompletong ragsak tayo no. Kasto yung muno tunggal, lagdadanggay, titangatang, kat mga gan tayo, dagiti paborito tayo. Nga nagkristyano ano apo nga musika. Okay? So, intayo man tatapag tutungtungan kat may papan apo iti dating ay panangtid iti suporta kan maysa, no? Kahit ada maysa nga role model tayo kakapsat ti Biblia nga mababalin tayo mat apong tuladan no pangalan iti inspirasyon encouragement babaan kadag iti ministeryo tayo iti iglesia kan diti intero nga kagimungan kakapsat ala. Kaya dito ay masarakan na po iti Acts 1 Aramid iti Ilocano Kapitulo 11 Versikulo 19 agingana 30. Kaya siguro naimbag no basahan na iti kakapsat niya. Ladang ganti ka raw. Tapaw. Kuna na dito ay iti nawarawara dagiti namati gapu iti panakeda danus arimswa iti napapatay ni Esteban. Nakadanon di sumagmamanu kadakwada ijay Phoenicia, Chipre ken Antokya. Impakambo dati mensahe kadagiti hudyulaan. Ngayon at dami dagiti napan ijay Antokya. Kadagiti namati ng taga Chipre ken Sirene. Katingkas kasabada ti mensahe kadagiti hentil. Impakambo dati kadakwada tinimbagadamag may papan ken ni Apo Jesus. Adda kadakwada iti panakabalin ti apo ket adu dagiti namati ken simorot iti apo. Nadamag da ito iti iglesia iti Jerusalem ket imbaunda ni Bernabe iti Antioquia. Iti simangput ni Bernabe naragsakan nakakita iti parabor ti Diyos kadagito'y anamati. Binalakada na ida nga agtalinaed asipupudno iti apo iti amin a puso da. Naimbag a tao ni Bernabe ket napno ti Espiritu Santo ken pamati. Iti kasta adu tinaawis na ay nainayon kadagiti pasurot iti apo. Napangarod ni Bernabe ijay Tarso tapno sa pulen na ni Saulo. Ah, Saulo palang tinago ni Pablo ide. Idi nasarakan na inkuyog na ijay Antioquia. Makatawan nakipulpulapul da iti iglesia ket adu dagiti tattao sinursurwanda. Ijay Antioquia idi muna nakaparaganan dagiti adalan iti Kristiano. Kadagiti ngaldaw kadagiti nga aldaw simbalog iti Antioquia dagiti propeta naggapu iti Jerusalem babaen ti panakabalin ti espiritu. Impadto ni Agabo, maysa kadagiti profeta nga dadakkel abisin adandani dumteng kitintero alubong. Napasamak daytoy idi emperador ni Claudio. Nagnunumuan nagiti adalan timangted iti tulong kadagiti kakapsat ngagnaed idi Judea sigun ti kabaelan nga intenti tunggal maysa. Inarami da daytoy ket impawit day iti kwarta kadagiti panglakayen sa jay babaan kada Bernabe ken Saulo. So gagayem ken kakapsat no kakaaruba ha kapambatyan ayan kabagong Pinoy ke titigayam fundraising tayo uno dati regular nga arrival doon tayo nga pa nag-collecta ti financial kadagiti iglesia tayo biblical gayam dahi kakabsat niya arrival doon da gayam mo dahi to yung adadagiti effort da nga agurnong agururda kadagiti financial kwarta sigon ti kabagulan ti sumagtong may sa kanya da kitinto nung nakolektada, iwaras da, ito da kadagiti kakapsat, iti iglesia nga makakarek na ti napalalo nga bisin, kakapsat, unuwen. So, data apo, iti arayin doon da iti. Ekit nga ron, so gabunang, timbaga tayo nga ti arayin doon tayo mandata, adaptaran tayo apong role model tayo, ti
panagtultuloy nga biyag tayo kina po Diyos. Kaya na iti panagbalin tayong asin kang silaw ti kagimungan. Kaya awan sa balin saan nga ni Bernabe. Ayan, kagapsat. So, ti keyword tayo dito. Yung ni key verse tayo ko dayo 11:23. No? Ti iti Acts 11:23. Nga kuna na dito ikat no Tagalog ti panangbasa tayo kuna na. Nung dumating siya roon, at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon ng buong puso. Binalakada na idangag kalinaad nga si pupudno iti apo ti amin a puso da. So, kastimang rod, kakapsat, tintiyo pa ng hirugik, malagip tayo, may isang kinunati kapsat tayo nga naragsak. Nagsaserbikin ni Apo Diyos, babaan ka nagiti na dumaduma nga minister si Iglesia da. Kuna na dito ay, nga magtiwala ka sa Panginoon. Uno kuna na, nga agtultuloy ka, nagtalag kin Apo Diyos, kahit malaking bagay ang iyong mga ginagawa. Laglagi pa kinsa mga liplipatan ng kang kanayon ka nga ikarkararagan, kalagiti biyag kin aramid mo, iti

ang guyugoy tarik nada, nagtultuloy da nga agtalag kina po Diyos, anyaman dagiti mabalin, uno expectaran da nga mapasama kiti inaldawal nga panagbiag da. No? Kada iti nga kapsat nga nangibat iti surat na, kahit may isa nga kapsat da, katarabawan da, iti ministeryo ti Apo, nga siraragsak, nga mangtid ti encouragement, kada gito yung gagayim da, kada gito yung katarabawan da. No? So, amin, dahil dyan iti ragsak na inspirasyon ng agserbi kina Apo Diyos, babaan, ti panagbalin ng mangliwliwa, babaan kada giti surat na, wano da giti short verses, nga ibat bati na kada giti lamisaan ti katarabawan ano kasi nga rumwar uno agawid ang ti pagti trabaho kakapsat no siya po ay nagbibigay nagiiwan ng mga mensaheng nagpapalakas ng loob sa kanyang mga kasama staff members kaya dagiti susuruan ng agagayim na may papan itibiyakin ni Apo Diyos. Kaya data, kakapsat, ti kapadasan, dahi mga may isang kakapsat tayo ti Apo, babaan ti katarawawan na. Ano, na nagbibigay, nagpapatibay ng loob, kadagi ti katarawawan ng pakarkarik na iti panakaupa, iti panagbiag da, iti naldawal daw. Kaya data po nga kapadasan, data nga kapsat, dahi kakas ni bagati tatay, adam at may isang nga pasurot ni Apo Diyos nga kastimot apo iti inararamid na idi. Kaya awan sa bali nga saan tayo nga dakdakamadon tayo uno saan nga ni Bernabe no? Nga kas mabasa tayo tatay iti aramid chapter 11 verses 19 to 30. Kaya iti palagip na kanya tayo ipakaamo na kanya tayo iti biyag ni Bernabe nga may isang kadwa ni Apostol Pablo ket nalatak ni Bernabe kadagiti aramid ng mangted iti encouragement mangpasigla siguro ni Bernabe ket naisim makas ken ni Karudi uno kas kanya tayo apo nga bagong Pinoy anya makunayo kakabsat no siya po ay kilala uno nalatak nga encourager kadagit iglesia nga papapanan da idi. Kahit ado nga gentiles, uno gentiles, ti naalukoy ng sumurok uno makipagpamati kinapo Diyos, ikadagit ilugar nga papapanan da, kakapsat. Kahit imbaon da ni Bernabe, nga agdalyasat, kadagit iluglugar, kadagit inamati kinapo Diyos, especially dagiti barbaro pa idi nga na-convert. Kahit kasapulan ng karod, ti encouragement, ti pamagbaga ni Bernabe takno agtultuloy da nga agserbi ken ni Apo Diyos akapsat nga si Pupudno da amo nagtalilad da nga si Pupudno iti aming nga puso da ken ni Apo Diyos. Ket naragsakan ni Bernabe ang gapu iti panakakita na kadagiti kakapsat nga binisbisita na napananda ta nakita na iti ragsak dabot nga agserbi agtalinaed nga napudno ken ni Apo Diyos kadagiti bibiyag da oray pay no adu dagiti trials no problema nga sangsangunda iti biyag da apo iti inaldabal daw ket talagamot apo nga nakaka-inspire dayta nga ministeryo ni Bernabe kadagiti na dumaduma nga iglesia nga papapanan na idi no na hindi lamang sila na natiling matatag sa pananampalataya ken ang kanilang mga patutuo ay na nakakahikayat ng marami pang iba na lumapit kay Kristo kay babaen dayto iti panangidaulo panangi 11 ni Bernabe kadakwadang kakapsat idi no okay. So, matamdama po, itultuloy tayo dito nga pagtutungtungan ngayon matimanan kakapsat ti may isang musika nga in tayo din amin.

Okay, kakapsatan. Patuloy tayo. So, anyang oras, kakapsat, ti maala tayong lesson no agtultuloy nga adal iti dayti nga biag ni Bernabe nga mabasa tayo iti Acts 11 verses 19 to 30. So dayti man na po, no? Ket may isa nga kinapod, no, kakapsat, kada tayo nga bagong Pinoy, kada tayo nga pasurot ni Apo Dios, da tayo nga disipulo na tatta, kaya tagtultuloy. Tiglesia tayo, no? Tiket mo sabihin ka, data yung bagay ni Kristo, kaya tagtultuloy nga kasapulan, kadagiti tattao wano kakabsat, nga mabalin nga makaipadigo, makaitid, mano makaishare, ti kaske ni Bernabe, dayjay pamagbaga, o no, yung makapagbigay ng lakas ng loob ng bawat kapatid. No? Ta no minsan itiin tayo pa nagbiag ni Kristo kat adu dagiti may encounter tayo kakabsat nga struggles, panubok, problema, crisis. Hantay apo nga excuse dagitoy. No? Hantay nga mabalin nga itarayan ken hanteng expectaren kakabsat nga idi adda tayo iti sidong tinamarswa uno adi adda uno agbibiyag tayo iti presensya na po Dios kat awanen dagiti problema. No, no digid din no minsan kasalay maduda pa ya. Anya. No? Detay adu dagiti mabalin nga sumangbay kadagiti biag tayo kakapsat nga pandubo. Ket ngarod ti maysa nga kinapod no, masapol tayo mait iti pang magbaga kadagiti kakapsat tayo, no? Ta mabalin nga makaitud dagiti nga pandubok, struggles tayo ti pannakaupay ti biag ti sumagtunggal may sa kanya tayo. No? So nga dakkel kakapsat ti ti bentahe na dagiti kakapsat tayo ti iglesia nga mamagbaga kanya tayo ken iti intoy panagtultuloy nga panagfellowship, panagsisinuro, panag Bible studies, pamagbaga, panagdaydayo ken Apo Dios. Ta amo tayo nga very fragile kakapsat iti biag tayo, no? So nga dito ayante nga pagilian kakapsat ang karaywara dagiti homeless. No, sa dinawang kapapalan tayo, lalo di downtown, dito'y Vancouver, kakapsat, dito'y Canada, dito'y British Columbia, nagado, dagito'y homeless, kakapsat, dagito'y homeless, dito'y apo ka high-tech ta, naka-cellphone da amin, dagito'y latest pa yung model, ta, adda ngamin suportada ito gobyerno. Iso da ti gobyerno pa'y kakapsat ti mangtad kanya da iti drugs nga i-inject da kadagiti bagbagi da. Ya? So na baliktad ti lubungan. So nga dito'y normal lang makakita ka kadagiti homeless. Kaduan nga homeless apo kagiti puramot laang. Ya? Nga dagiti Asian. Badamo sa magmamanong Asian. Nga 90% nga homeless dito'y kadagiti puraw. Dagiti addan ti napalalong problema ti biag, depression, uwing kakapsat. Kahit may mesa lang nga nun ti tarayan dan, drugs. No? Kahit adda supportada ti gobyerno. Adda alawas da, so adda igatang da ti load da, no, internet da po. So, ngam, tata, sa imbado naman, rimwardan ta, spring dito yun, kahit pumudpudo ti champon. So nga, dada na damo dagiti toldada na conforme ti pangipatakteran na ti toldada kakabsat di igit ti kalsada akasla dita Pilipinas nya. So dagito iket nagasat tayo na imbag na Apo Dios kakabsat ta nekkan tayo ti gundaway may isang parabor na Apo Dios kada tayo aming bagong Pinoy da tayo nga namatikin na Apo Dios ti kada tayo iti aglawlaw uno iti sidong tipada tayo nga kakapsat nga adaan tayo ti panagbibinilag panagpamagbaga ti sumagtunggal maysa. So ulitin tayo po nga ti iglesia tayo datayo ket agtultuloy nga kasapulan kadagiti kakapsat nga mabaling makaitidmet makaishare ti pamagbaga makapagbigay ng lakas ng loob takon natin tatay nga itiin tayo panagbiag kinabu Diyos ket mabaling narigat
Ado dagiti panubok ken challenges nga umay kanya tayo uno sumaktunggal Kristiyano kakapsat ket ngarod sumaktunggal Kristiyano ket agkasapulan ti matapo ti suporta iti maysa ken maysa babaen kadagiti kapsat nga iti iglesia tayo kakapsat nya tapi kasta maliklikan iti dagiti depression wano pa na kayo awan. Tudigidi agtultuloy tayo nga nakirad, napigsa. Iti panagpamati kan panagserbi ken ni Apo Dios. Isot ka po na ang road. Kakapsat nga dayto iti kararag tayo ken ni Apo Dios. No? Iti intay panagyaman ken kuana. Iti panangitid na kanya tayo. Kadagiti kakapsat nga mabali nga mangiburay. Tipa magbaga, counseling, kanya tayo babaeng kadagiti sa sao na po Diyos, kaya nagitibukod ng panagbiag. Kaya't ikararag tikin na po Diyos, nga ipakita na kumamot kanya tayo, iwanong isuro na tayo, mat, nga wani iturong na tayo, mat, kadagiti kakapsat, nga mabalinti mo, nga ishare, dagiti biag tayo, kini iti babaeng iti iglesia, tapno madandamot iti panakapapigsa ti pakinakam pamati ken ti biagda apo no so ngarod ti panunot ti tatangal daw uno inspirasyon tayo challenges tayo ket babaen dayti maysa nga salunsod kakapsat kasano nga papigsaen ti biag ti maysa nga kapsat no iti daytoy nga aldaw uno intuno bigat nga gringak. Nguno sumapul tayo man, agbalinti ka din nga sensitive, kakapsat, aglawlaw tayo, kutada, dagiti kakapsat, kaaruba, kagayom, katarabawahan, kaopisinaan, uno, anyam, asa din naman, nga luglugar, nga paki, pangiturungan na po Diyos, kahit willing tayo kuma, nga mangtid, iti encouragement kadakwada, babaan, kadagiti pamagbaga, versikulo ti Biblia, dagiti karkararag, kaya dagiti matin, servisyo nga ipati kadakwada tapno makita da iti gloria ni Apo Dios kada tayo nga mismo nga anak na. So daytoy Apo iti inspirasyon tayo, challenges tayo. Ano basahan tayo man iti Tagalog kuna na iti Tagalog paano ko palalakasin ang loob ng isang tao ngayon. Kararag tayo Apo tayo iti daytoy nga pintay panaturog tatang Arabi. So bueno, gyaman ni Karudi kan deti programa tayo ng Bagong Pinoy.